0: Galicia, José Manuel Mereyes va a asistir esta noche al acto de inauguración de la nueva iluminación de la Torre de Hércules, también con mejoras en los senderos del entorno. Y a propósito de su visita, durante los próximos minutos vamos a hablar de esta y de otras cuestiones de interés y de actualidad. José Manuel, muy buen día.
1: Buen día.
0: Parece con esta visita que puede haber entendimiento en administracións, por lo menos no que ten que ver co patrimonio, ¿no?
1: Sí, desde logo que sí, eso que ten que existir sempre, diálogo e entendemento.
0: Moito do que falar, imos primeiro a facelo en términos xerais. Galicia pechaba o 2025 cun total de 8,8 millóns de turistas, un 7,3 máis que no ano anterior. Que tal imos este brao en cifras? Seguimos crecendo?
1: Sí, a verdade que agora mesmo estamos nun momento no que no mes de agosto está chegando ao seu a mitade do mes, e a verdade que tal como nos transmite o sector turístico, pues vai ser un bo mes, tendo en conta tamén que estamos ás portas desa eclipse na que moitos establecementos da comunidade autónoma se pechou o cartel de cheo. E tamén, pois, hai que ter en conta que nós, que non estamos obsesionados pola cantidade de visitantes, pois observamos que hai moi bons datos relativos ao incremento da estancia media nos hotéis galegos, e tamén en canto ao número de estadías, así como ao incremento da rendibilidade dos hotéis e dos ingresos. Está claro que agora mesmo, pois, a actividade económica máis importante, unha das máis importantes que se está a desenvolver en Galicia, pois é o turismo.
0: Uh-huh. O impacto económico de esa eclipse será ben grande, pero temos en riba da mesa a oportunidade de amosar ya toda a xente que se desplace polo eclipse o que hai aquí e como se fan as cousas. Estamos preparados para este reto?
1: Sí, desde logo que sí. Nos vimos traballando desde hai tempo na presentación deste acontecemento, na organización, e a verdad que vemos que de xeito ordenado pois se foron reservando plazas, se foron reservando estancias nos establecementos turísticos de un xeito ordenado. Ademais, tamén traballamos desde distintos aspectos, desde a parte da educativa, da difusión, na parte científica, pero tamén na parte turística, en canto que nos pues, desenvolvemos actividades de formación e de nas que tamén se preparaba para este acontecemento a territorios nomeadamente especializados co tema do astroturismo, que son os 9 destinos Starlight que hai no territorio galego. 6 deles pues, van a estar na zona de opacidade total. Pues bueno, todo este traballo creemos que vai servir para transmitir unha imaxe moi positiva de Galicia como destino turístico, pero tamén queremos aproveitar a eclipse para transmitir tamén Galicia como un destino global. Vamos a aproveitar pois esta oportunidade para que nos brinda a eclipse de estar no foco internacional para transmitir que Galicia é un destino completo, no que ademais de observar fenómenos astronómicos como este, pois temos moi amplos recursos, tanto na costa como no interior, uns servizos de calidade, e a verdade que tamén somos un pobo acolledor. Todo isto pois fai que agora mesmo sexamos un dos destinos máis desexados do panorama español.
0: Isto é o noso clima, é ben certo que o aumento das temperaturas no sur e tamén no Mediterráneo están a facer que se nos vexa, e que somos así, un refugio climático. Isto é positivo tamén economicamente, pero supón, non sei, se supón, pregunto yo, unha merma para a desexada desestacionalización, ou isto xa está ganado por Galicia e tempo?
1: Non podemos, vamos a ver, o cambio climático perxudica a todo o mundo. É certo que agora mesmo, pois, Galicia pois, é un territorio no que se manifesta nalgúns lugares menos que no sur. O sur ten un desenvolvemento turístico superior ao noso, e bueno, pode ser unha oportunidade para que a quenes non coñecían Galicia pois poidan coñecelo agora. É certo que os nosos principais clientes turísticos son os nacionais, veñen de Madrid, agora son os andaluces e tamén os valencianos, onde se está sufrindo máis as consecuencias da elevación das temperaturas, pero nos temos recursos de abondo e tamén desde a administración, neste caso autonómica, vimos traballando desde hai moito tempo para que Galicia pois sea un destino agora mesmo, como dicía antes, moi moi focalizado, como un destino con características propias. E bueno, este momento de cambio climático, pues, que nos pode beneficiar en certo grau para dar a coñecer mellor os nosos recursos e a nosa planificación turística, o noso sistema turístico, pero desde logo xa había traballo feito, pues, para que agora Galicia sexa un destino completo. E en canto á desestacionalización, nos vimos traballando tamén desde hai tempo, desde hai máis de 25 anos, en tratar de segmentar a demanda e que así, pues, bueno, poidamos ter visitantes ao longo de todo o ano, que facemos e poñer en valor os nosos recursos para crear oportunidades para todos os visitantes. E a verdad que penso que, en certo modo, y en un grau importante, se está a conseguir, porque meses como os de xaneiro e febreiro medran cada vez máis o número de visitantes, e tamén, pues, bueno, meses previos á temporada alta, que son xulle e agosto, como poden ser maio, xuño e tamén setembro, pues, están convertindo xa en meses de gran ocupación.
0: O director de Turismo de Galicia, que non estamos obsesionados polas cifras, pero é certo que se están incrementando moito a ese respecto. Hai tempo que a Xunta quere regular o fluxo de visitantes en varios enclaves da provincia, da Coruña, falábase do...

0: modificación extraordinaria, ningún de estos dos puntos, pero sí que nos gustaría que a experiencia dos visitantes sexa o máis ordenada posible, que se respete ao máximo os enclaves, calquera dos dous son enclaves excepcionais da costa, e que tamén, pues bueno, se nos poidamos transmitir esa imaxe de ordenación, de turismo de calidade, que co que xa nos recoñecen tamén no exterior, ¿no?
1: Temos que falar tamén dos aeroportos. Vostede declaraba nunha entrevista nesta casa hai un tempo que un dos problemas destes últimos anos é a visión localista que teñen os concellos cos aeroportos que compiten, non? As últimas noticias chegadas dende Lavacolla ponen de manifesto que esa tendencia non adoita a cambiar. Quizás o xeito sería que a Xunta tomara parte.
0: Nos, a verdad que somos, desde a Xunta de Galicia, creo que somos unha institución activa en canto a coordinación dos aeroportos. Neste sentido, teño que decir que a Xunta de Galicia, nese comité de coordinación aeroportuaria, a proposta de AENA de formar un equipo de traballo, pois nos sumamos, e a verdad que, bueno, nese grupo de traballo liderado por AENA, como non podía ser de outro xeito, porque AENA é a propietaria dos concellos e quen ten a obriga de coordinar a súa xestión, pois colaboramos tamén xunto cos concellos e, bueno, ofrecemos pois esa posibilidade de que por a apertura de cada ruta a Xunta de Galicia chegara 100.000 euros e que, e bueno, no caso de Lavacolla, pois xa o propio concello, a través de, porque isto se vai sustanciar a través de convenios cos concellos, pois o propio concello nos solicitou colaboración para dúas novas rutas, e no caso da Coruña pois tamén hai boa relación, como falábamos ao principio, coas institucións locais, e tamén, pois bueno, mostraron pois certo interese por este sistema, que volvo a repetir, xurde do diálogo e da colaboración entre institucións.
1: Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia, grazas por estar connosco.
0: Nada, grazas a vos, bo día.

0: Sol, playa, piscina, fiestas, quedadas, planes y una mirada perfecta en vacaciones. Este agosto en Ópticas Noroeste te lo ponemos muy fácil. 2x1 en gafas de sol y graduado de las mejores marcas y diseños de rabiosa actualidad. Ven, infórmate y compruébalo en cualquiera de las tiendas Ópticas Noroeste en Ferrol, Naronfene, Ares y Cedeira. 2x1 en gafas de sol y graduado para ti o para quien tú quieras. 30 aniversario Ópticas Noroeste. Verás qué bien.
1: O mércores arrancará a 10ª edición do Festival Jazz de Ría, e faino por todo o alto, coincidindo coa eclipse en un lugar privilexiado. Contanos todos os detalles, Aitana Cuétara, directora do festival. Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Onde abrirá Jazz de Ría a súa 10ª edición?
2: Pois este ano abrímolo en Cedeira e nun lugar increíble como é San Antón de Corbeiro, no Mirador. Un lugar espectacular para calquera cousa, pero para facer un festival de jazz, vamos, non se me ocorre outro mellor.
1: E quen vai ser a persoa encargada de poñer a nota musical?
2: Pois comezaremos cunha sesión a cargo de DJ Neil, que é unha sesión especial que le está preparando para este día tan especial, para observar a eclipse e para o festival. E despois remataremos con Xavier Díaz en formato cuarteto, que é algo que non vemos normalmente por aquí, polo país, sempre está xirando coas adufeiras neste formato máis tradicional. E aquí pois ven presentar este formato especial un pouco para nós, que é realmente un agasallo para o festival e estamos moi contentas por iso.
1: Toda a experiencia comenzará a partir das 7 da tarde, precisamente entendo, Aitana, pois marcada polo tema do eclipse, non?
2: Pois sí, totalmente. Isto é de recoñecer que foi casualidade que coincidise a eclipse coa apertura do festival, porque marcamos as datas sempre son en torno ao 15 de agosto, desde todas as 10 edicións que levamos, e de repente nos dimos conta de que era eclipse o día da apertura, non? E despois de xestionar o pánico momentáneo que nos entrou, pois xa vimos que nos estaban os astros da nosa parte, nunca mellor dito, e decidimos aproveitar este día tan increíble e ademais poder facelo ali, e claro, os horarios adaptámolos a esa observación da eclipse, o sea, comezaremos un pouco cando comece a escurecerse o día e despois xusto da totalidade será cando comece Xavier Díaz.
1: Para facilitar o acceso e, sobre todo, pues, tamén para preservar ese espazo natural, a chegada ao Miradoiro vai realizarse exclusivamente a pé ou tamén podemos utilizar buses lanzadeira, por certo, completamente gratuitos, habilitados para o festival, porque, claro, iso sí, estamos moi pendentes de todas as restriccións que vai conllevar precisamente o evento do eclipse, e tamén, pues, neste caso, esas buses lanzadeira, non, que tedes a cargo do festival.
2: Sí, vai haber moitísima xente por todas partes, sobre todo nestes lugares nos que, bueno, que se ve tanto tan ben, esperemos, e está despexado, non? Pero sí, que hai tanto tempo de totalidade, cortar o tráfico parece non fundamental, porque senón eso é un lío de coches e non pode ser, e ademais que non ten ningún sentido nestos espazos naturales desplazarse cada quen co seu coche. Podese subir a pé perfectamente, un paseo moi bonito, moi agradable, que se pode facer tranquilamente en uns 25 minutos, máis ou menos, e se non, pues, para a xente que o precise, pues, teremos eses buses lanzadeira que saen do centro da vila.
1: Os vehículos sairán a 6:30 da tarde dende o paseo da Riba da Ponte, no centro de Cedeira, e realizarán tamén o servizo de regreso ao remate do concerto. Se acaso acudimos, polo que sexa, pois despistámonos e non levamos as gafas. A organización tamén vai repartir gafas homologadas para observación completamente segura do eclipse. Deixamos xa a Aitana atrás a xornada do inaugural do mércores día 12 e para o xoves día 13 trasladades a actividade a Valdoviño. Con que propostas?
2: Pois a Valdoviño vamos repetir a experiencia destes últimos anos do roteiro Balconso Atlántico, que lle chamamos, un roteiro que sae da praia de Pantín e remata na praia do Baleo, onde será despois o concerto. E nese paseo que sae ás 7 da tarde da caseta de socorrismo da praia de Pantín, no medio atoparemos o Castro do Rodo, que é un castro soterrado que hai en Valdoviño, nun lugar espectacular, con unha paisaxe increíble e ademais así con moito simbolismo. E ali faremos unha intervención musical a cargo de Luis Bolón, Marina Vigo e Sandra Pérez, que son tres moi coñecedores de do repertorio que Alan Lomax recolleu nos anos 50 aquí, que forma parte deste fío conductor que estamos contando este ano no festival, farán unha intervención en clave contemporánea dese repertorio recollido por Alan Lomax nos anos 50. E despois seguiremos o paseo ata a Praia do Baleo, donde atoparemos xa o concerto de Alejandro e María Laura, un dúo peruano que misturan os sonidos do jazz co folclore tamén de Perú, e a canción de autor é unha proposta moi delicada, moi, creo que moi acaída para ese lugar, no momento no que se pon o solpor en riba do mar, na Praia do Baleo, é un momento así moi bonito.
1: E xa na xornada do venres día 14, cambiades completamente de escenario, deixades de lado, por dicirlo de algún xeito, pois esas zonas máis naturais para acudir ao Pazo da Cultura de Narón. Claro, tamén entendo que a proposta probablemente pois require dun espazo moito maior para levar a cabo.
2: Bueno, sempre nos gusta facer un concerto así no interior, porque ao final as características técnicas e de producción dun auditorio, a moito que fagas fora, pois nunca son iguais, claro, non? E sí que nos gusta ter ese concerto en interior cada ano, que nos funciona moi ben, e este ano, pois, levamos o Ensemble Zen por Mais, que é un grupo que se creou especificamente para celebrar o centenario do nacemento de Miles Davis, grande do jazz. Son todo músicos galegos moi coñecedores do repertorio de Miles Davis, que van facer pues, eso tan especial e tan ben coñecido, non, que para os fans de Miles Davis e para os amantes do jazz creo que vai ser un concerto moi especial.
1: E a xornada do sábado vai ser a máis, non sei se dicir longa, dende logo que sí, pero máis complexa en canto a logística.
2: Bueno, non creo que o da Eclipse é o máis complexo, non, ao final, pero bueno, sí que é verdade que o sábado hai moita actividade. Comezamos no Mosteiro do Couto, nunha destas visitas que tamén nos gusta facer, non, visitas ao patrimonio local. Faremos a visita a ese Mosteiro de San Martiño de Xuvia, que é unha xoia patrimonial, e despois haberá unha contada de Kiko Cadaval, que seguirá afondando nese fío conductor deste ano que une pois a recollida que fixo Alan Lomax a Xosé María Rodríguez nos anos 50 tocando Chifro, e a melodía que despois tocou Miles Davis nun dos seus discos, non, uns anos despois. E despois pola tarde iremos ao Parque do Río Freixeiro, que xa é un lugar tamén habitual para o festival, e teremos pues, tres propostas, seguramente que será o día máis jazz, máis puramente jazz tamén, ademais do paso, non, tres propostas ademais difíciles de ver na nosa terra e que nos fai moita ilusión ter estes artistas aquí.
1: Para pechar, a xornada do día 16 de agosto en Neda. Con que actividade?
2: Pois cun concerto en sesión Bermud de Manu Sija, que é un multiinstrumentista e improvisador de Tucumán, de Argentina, que el só con loops e con un montón de instrumentos pois crea uns universos alucinantes. É moi bo cantante tamén, e tamén casualmente está de xira por aquí, celebrámolo moito, e pechará en Neda, na Ribeira de San Nicolás.
1: Aitana, chega o Festival Jazz de Ría a súa edición número 10, décimo aniversario, polo tanto, momento para botar un pouco a ollada atrás e facer balance.
2: Pois todo positivo, a verdade, e que veñan outros 10. Estamos moi contentas coa acollida que ten o festival entre a veciñanza de Narón, de Neda, de Cedeira, de Valdoviño, pero tamén de toda a contorna, ben xente, en moitas veciñas e veciños de Ferrol, de Mugardos, de Fene, de todas partes, tamén moito público de outros lugares de Galicia, evidentemente, e moito público de fora que aproveita que fai as súas vacacións nesta costa tan increíble que temos, non? E a acollida que temos e o cariño que sentimos, eu creo que é o que máis valoramos destes 10 anos, que a xente espera con moito amor que chegue o festival, e iso é o mellor que nos pode pasar.
1: Aitana Cuétara, graciñas por ter estado connosco.
2: Gracias a ti.